0: historike vazhdon të ruaj gjallë identitetin gjuhën dhe traditat e tij ndër shekuj. Në këtë edicion do të kemi kënaqësinë të mirëpresim dy personalitete të angazhuar në jetën kulturore dhe arsimore të shqiptarëve në Dalmaci, të cilët do të ndajnë me ne përvojat, sfidat dhe arritjet e këtij komuniteti të veçantë. Me neve sot është Nikull Prek Palaj, kryetari i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarr, dhe po ashtu edhe prof dr. Vesel Lekaj është edhe mësues i gjuhës shqipe atje në Zarr. Më ndëgjoni?
1: Po, patjetër.
0: Përshëndetje profesor. Përshëndetje Nikull. Unë me Vebeja, me kolegun tim Vebeja Litin, do të bashkë bisedojmë me Veselin dhe me Nikolën. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore e shqiptarve të e arbrezhve të zarës dhe shqiptarve për pjeket për ruetje në gjuhës shqipe si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimi, trashëgimie dhe të krenaris. Vebe, me ndëgjon?
2: Po, të ndëgjë bukur.
0: Po, falemderit shumë. Diçka, Vebe, keni ndo një pytje?
2: Natërisht se ne do t'i rohëm disa nga qështjet e arbreshve të Zarrës, me të cilat vërtet do t'bisitojmë me këta domisafir të qmuar, dhe do të shpalosim disa nga përvojët e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbreshve të Zarrës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfar organizimi është kanë bërë deri tani. Do të thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do t'i rohëm gjatë kësaj bisede me mesafir të ndëruar.
0: Po.
2: Për fillim kisha dëshiru që spari që mësafirët të prezentohen për dëgjusit e Radio Helsingit programin e të në Shqipe.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Për primtaria tyre, pas ta i vazhdojna me pyqet edhe me bashkë pesetim.
0: Po. Së pari, shkojmë me Nikull Prek Palaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarr. Përshëndetje, Nikull.
1: Që, përshëndetje, prezentohen.
3: Përshëndetje zoti kryesor, përshëndetje dëgjuesve tanë të mbar diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Graz. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarrës. Si lidhet historia juaj personale me Zarrën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarr?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarrës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarrës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhje Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarrën në vitin 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël, i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarrës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vetë?
1: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se po. Dhe po dhe nuk po ndëgjoj unë e qka po bisedoha dhe bëha po telefoni prej këti të unë. Me gjithate, unë e baj një prezentim, unë jam Vesel Lekaj, nga Komuna Deçanit, tu kom marrë në Zarrë me studiu e historinë e artit, kom kry fakultet mersaturën, kom vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kom fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kom edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kom marrë në Zarrë, kom pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madh, sa dhe që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen. edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke eksisoj.
0: Po.
1: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se çfarë bën, çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, është pak më ndryshe, në vështësi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë kratësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuare, dhe jo vetëm që dhe më thonë është një prezencë madhe mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, është ta tu përshqipej Peloponezit e në ndikë atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thash, une, na pak kemi parë kujdesi këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më thonë, kadal, po vjen tu rëgullu që është edhe, dhe më thonë, imazhion po ndryshon këtë drejtim. Sa e përket arbreshve të këtu, sa e përket kësaj pyetje, arbreshve të këtu kanë, dhe më thonë, gjallë një histori të afërt. Se do në thotë kjo, pra, na kemi komunitete që kanë arë gjatë gjithë periudhave historike, dhe më thonë, nështë ta, pepra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që ta është dyndje a fundit, 300 jetë e fundit që kanë arë këtu, edhe këta i kanë matë fresk ta disa, dhe më thonë, në ngjarje të Shkodrës, Rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë arë ma vonë, që kanë arë këtu dhe i kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e din që kanë arë diku nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka arë.
0: Po.
1: Në shalë në kemë Arbani në Rrethin të e në Mimira, dhe më thonë Rrethin të Trogirit, ku kanë edhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë arë. E, këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë i me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftës dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë e ka integruar edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njënit tjetën, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore ka qenë me Italinë, do të thotë Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një proz, një tregim. Dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë për pjetë, kështu që do më thonë janë kanë qenë fanatik, do më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
0: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në zorë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
1: Po, unë mendova që do të shkojmë rreth pyetjeve. A di në më thonë, ato pyte që keni
0: parashtru. Okay, shkojme.
1: E nëse do një mundën po, a di me qëllim që e komunë dhe kolega.
0: Okay.
1: Në mos i dajmë dhe tyra, të
0: vinë. Në regon. Po se tashini me një telefon jeni.
1: Po jemi me një telefon, ajo është, ajo është. Edhe është shumë damë pak që nuk e di se që po bisedohet kë, që a bisedohet dhe shka me gjithë. Po, mirë, atëre, dhe më thonë, ne kemi edhe si kanë arritur arbreshtë të zarë, strujt, gjuhen, edhe gjitha këtu ishte një pyetje tjetër.
0: Që po,
1: mund bisedoj
0: po,
1: pak.
0: Po. Patjetër. Është
1: këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg. Këta kanë mbërrit këtu, domethënë kryesisht kanë mbërrit ka vitet 1726, 7 edhe 33, domethënë janë tre grupesh 500 vjet. Shikoj se ne kur nuk mund të dimë ndëndje të mëdha të emigrimeve tona. Do duhet ta kemi këto shumë ta dimë këtë për shkak se na shohim se gjatë gjithë vjes bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhur, janë lodhë, janë nalë, për shembull, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që janë nalë atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nalë në Azazh, ku në Venedik çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shandaj breshve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domthon Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. Këta domthon Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur në deti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domthon. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pasaj kanë pasë dhe meshën gjuhën Shqipe, i kanë rujt këto, dhe më thonë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masa ne ka qenë edhe mesha në gjuhën Shqipe, ka qenë mesha në gjuhën Shqipe këtu. Po. Ka qenë një mesh, dhe më thonë që i kanë rujt në arbërëzarë, sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, dhe më thonë, jo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare, tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarë në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo, këtu mosu mburë, këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamik edhe ma ashtu.
0: Pok. Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë edhe integrimit të në institucionet të kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipčević apo të ilirologaj ka qenë nësë të bëj.
1: Po, neve po, do t'i përmendim edhe ta këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që do më thonë ishte një liberalizm këtë drejtim bi këto, mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër të vetman, do më thonë, një tjetër të të manë kanë pasë, dhe më thonë, dhe veçanë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato dhe më thonë kanë pasë. E kemi ju, keni pasë këtu, se dhe më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturë si lire, tjera, dhe më thonë, këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu, të Arbreshët, është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujt, sa do që ne kemi një standard gjuhës, që ka e ka rujt të folmen e arkaike të gegnishtes vjetër,
0: po.
1: Por këta këtu e ka rujt gjallë, për shkak këtu këta e kanë qytet mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty, dhe më thonë e kanë mbretreshat e ut, pra e këtu këta një mbretnesh e i lire që ta kemë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës, jo 1500 vareza në rel, mos e Josip Prela, 1500 vareza në Eljen të identifikume në Kroaci e vareza e lire, se ka dhe në Osijek, ka dhe në vendet tjera, këto e në të identifikume 1500 moka herë, dërsa ka dhe zbulime të vjetra, dhe më thonë zbulime të reja që në këtu. Pasaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull, është ajo, në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset i lire, në më ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu.
0: Po.
1: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarsë për shembull. Pashk bardhje, Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Shtefen Gjeqovi, një manferizit i kur ma vone kështu, dhe më thonë. Pasaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë.
0: Lirë.
1: Se pas Petesko...
0: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
1: Se pas Petesko sos, me 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte atje, erdhë të në Zarë, dhe më thonë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ajo universitet sot merë si universiteti maj vjetri, dhe më thonë, është në Kroaci, edhe kur shënë në pashë universiteti që një 10 vjetë, dhe iso kanë shku ndurë se kanë marë shënin me mbi. Dhe më thonë, ka shumë realitete këtu që nuk dhjetë. Ose unë pjo thamë dhe tishka tjetër se, për shembull, unë aty
0: ka qenë edhe Fajkonica.
1: Ka qenë Panoli këtu edhe ata.
0: Po.
1: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull në Zarr ku ai mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesante se matematika, se domthonë që është dhënë në Zarr këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë e shkurtë, e cila këtu e shohin si një rinjë shumë të madhe dhe ai patbo faktikisht ishin domethënë bashkimi i provincave lire që 850-850 kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
0: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
1: Po, mund ju flasim këtu, na mund me ditë se 300 vjetori Arbreshëve të Zarës, që pak një kolla, pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
0: Po, pa tjetër.
1: Dy fjalë, po.
3: Alo?
0: Po, Nikola.
3: Por, nade.
0: Ju tash si kryetar i shoqatës së shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
3: Sigurisht. Faleminderit. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë fakti që komuniteti jetën dhe veprën dhe qytetin e Zarës dhe qytetin ku Arbreshët para 300 vitëve bënë dhe migrimit e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegj për dhe shqiptarës e Zarës. Që jetën bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar dhe të gjitha formët dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
0: Po, fillimisht mirë është, vazhda, po, vetëm vazhda.
3: Po, jemi pjesë pandashme e Arbreshëve, edhe jemi krenarë si shoqatës, si shqiptarë, që ndoshta profi, profesorë, do të kishte me thonë disa fjallë më të për Arbreshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besën e Arbreshët.
0: Shumë falëm derit, Nikol.
1: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i do më është një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet të adinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë dhe njërëzit të natje, se këta kanë bu një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, 18 orë, kur përfundon këtë vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, çdo 2-3 ditë, gjatë 4, do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i Arbreshëve. Ne sa do që mundohem edhe i një moj me kanë konsulta krejt në atonë, kryesisht e kanë punu edhe ata e kanë marë shumë, e kanë marë dhe më thonë edhe si mas përvojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta gjdo vjetë e kanë, dhe më thonë kryesisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembu këtu në kompa për shembu në programin e tyne, për shembu për 20 janojt që në shkurte, për shembull, kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull broshurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domethënë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin, është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize. Për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja e Arbreshëve për shembull është me 5 maj arritja e Arbreshëve në Zarë. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
0: domethënë
1: tek data
0: 6 edhe 10
1: deri në datën 10.
0: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
1: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarë, salla ceremoniale është në orën 19:00. Festimi i akademisë më rrasin e 300 vjetorit Arbreshëve. Dëmonë, është Komiteti për festimin e 300 vjetorit Arbreshëve, mahët në salën universitetit. Po me qenë se sala është
0: ato është planifiku sesion shkencor.
1: Po, ashtu. Po me qenë se sala, nështë ta nuk mund e përbalon gjithë vullnetin e njerëzve. se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
0: Kapaciteti po, është i kufizuar.
1: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni, dahen dhurata e të tjera të tjera.
0: Okay.
1: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8, është martesa, Josip Vladovic Rejla, autor i tekstit, është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes, jonë Gladic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, dhe më onë, ky, e Josip Reles, edhe është interesant me qenë edhe aty. Prandaj me 8 maj, e kemi mbi para arsit të arbëneshve, dioqeza të varit, përshan, bibliotekën e qytetit të zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevich këtu në Zarr. Kështu që të premten me 8 maj e kanë orën 6, e kanë mbi para arsit kardeshve të Zarrës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, do të thon në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos. Vincenz Zmaj, do të thon këtu në shesh në Arbresët, kanë mesha pa ndërprerje dhe shfaqje atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njerëzit që janë të interesum, për shembull në orën 7 mbrëmje, dekorimi i zonjës me art beslidhjes dhe mbajtjen e zonjës nga salloni i parokisë në Kishë, do të thonë kanë ata një ceremoni. Ona tjetër me 10 maj, që është shumë e rëndësishme kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e Arbreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, do të thonë hellin valle, meshën kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditës, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vinë pe vende të ndryshme të botës, për shembull Australie, flasin arbresht, gëzohen, kjo është ajo që do më thonë, ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dim edhe një gjë, se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30, po çat ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë, pak më herët,
0: në ditën e diel, mendon, ja?
1: Ditën e diel. Po këtë të kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu, është dita e diel. Sa aty jemi original me ta. Original aty, do më thonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nga njerë, në shumë që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolonë që ashtu rrugica dhe edhe kthejnë të një mezojnë që kanë atë shkodrë, se kanë halë ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatër, dhe më thonë, Vincenz Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatër i nërë arbëleshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
0: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura arbëreshën në Kroaci?
1: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thonë ju që i përmendet ato.
0: Si në fushën akademike, politike, kultura, artë, po dhe që sot janë prezent?
1: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mas luzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk du t'i arrojmë, i damtoj shumë, i damtoj, po di dhe që në këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet. Se i ken italian, e meten këta. Mm-hmm. Meten disa, në ashtu, disa kushmeti. Edhe janë themelus të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kanë pas përvoj. Këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar. Ndështëta kjo është themelusi i kulturës në Zdarë, masuzi i botërore. Ka qenë edhe djemët e ti, Pavle Dëshpali, Walter Dëshpali, kanë qenë akademike, kompozitor me thonë, këtu kanë qenë. Shime Dëshpali, ti këta konbile, mjë thonë të drejtën, të ashtë i ma qenë sara kjo bised, Shime Dëshpali, unë e kom marë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky në Shime Dëshpali, se më ka të regu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në Kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpali edhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që i kanë këshyrë kostume të Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane qumë robat në kishë aty, më mamon nuk i gjetëm ato. Mon, se këta nuk kanë veshë original, i kanë pas disa më avon ashtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka ose Simeon Duka, Duka qen ka vdekur në 2006, ju ka qenë sekretari i arkivave të Vatikanit, besoj ka qenë edhe arkator në Vatikan.
0: Simeon Duka.
1: Simeon Duka, Shime Duka ka qenë monsinjor. Monsinjor nuk ka qenë domethënë më lart, monsinjor, por ka pas besim të madh. Bile ky edhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvojë ka ditë me fol shqip mirë, domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdhi këtu ja pasluan po mduket i la diçka dhe trashëgiminë në ambasadë, domethënë zyrën atje Shqipërisë, atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhurrin me Vincent Zmaj në Gospa ose Zdravje këtu tal, domethënë zonja e shëndetit apo si quhet ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincent Zmaj para 300 vjetëve, pse këta dy janë afër njëri tjetrit në varr aty, domethënë njëri shkonte vetë aty. Në rregull ky. E kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladen Gërtovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domethënë ka pas arsyesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministrin qeverisë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në përnjolim tashti se shkolla ka emrin këtu kur epi, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pilirët, ishte me interes, është ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Krunë Krëstishi te e kemi punu një bësë, unë këtu kom vendin përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bësë atje në Prishtinë, kemi pagu me shëqata tona dhe kemi punu drejt në shkollë. Unë e kemi bo aty siguratë.
0: Siguratë,
1: po. Po, që ashtu. Edhe kjo e bo në studimin e parë, në bitë formën e arbreshve këtu në Krëstishi. Mos arroni, është personi i parë, do më dhëtë botë me veprën e këtu në Krëstishi, botë e formën e parë arbreshit. Një si theli kulturës arbreshën, përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund e gjuhë mokët ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjatë tjetër. Ky u botu 1987 ky. Por ky domethënë Krunë Krëstishi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky ka bërë ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethënë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914-ën, edhe ky për këtë libër është njëk nga Partia Komuniste Masuz dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prishtinë. Ka intervenuar Miroslav Kërlesha, ka intervenuar të qarqet Jugoslave të Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botuam në 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krëstishin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krëstishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë ditë në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Matëshiq, kongëtari tenorit, faktikisht. Ivisa Matëshiq, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 5-6 vjeqarë, pjesë marës lufte, atashe ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë Janieva, atje kemi bo zona me rektorate, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë Shpel Perovic, pasaj, edhe shikot ishka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturë, se ka pas ardhja arbreshve me Vincent Zmaj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë këj Vincent Zmaj, po që nuk kanë ditë, mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë Shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje të ema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve në Zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, Do më thonë, edhe faktikisht tu kanë qenë edhe stanovi thirret një komunitet në shekull në 15, që ata u tërheqën 200 vjet përpara. Edhe gjithmonë i kanë vendosur këta, Venediku i ka vendosur me qëllim që sulmet që ndodhen në qytet, me qenë këta prit, qoftë stanovi përpara, qoftë edhe arbreshët më vonë.
4: Më vonë.
1: Po, Ive Perović pra thash ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i Kryepeshkopata Sezarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pëndu këtë në Split e Masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herë, të pëmë fjallë, ndikur më avonë jo, ta është në Zagreb. E kemi Jesi Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë e këtij, domethënë dramaturgu, këtij shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
4: Nita.
1: Po, ne ka punu varrin këtu. Po, ja kemi punu, po. Jemi punu varrin mja ashtu mja rregulluar. Ashtu bile ishte një fjalë këtu në mesin e këtij, nuk e di sa ashtu, të thënë se Nita deri para 7 vjetëve ka pasur edhe varrin këtu. Mm. Përveç këtij e kemi Aleksandër Sipçevishin, që veç e njohim, ai ka qenë edhe arkeolog historian, antar agencave të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë po marr pjesë edhe në një promovim të librit të tij dhe po bisedoj me to. Po bisedoj me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet të kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Kraci. Historia e librit e
4: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
1: Po, shikon, diçka ju tregoj, se na se do të vim edhe tek personaliteti që vin këtu. Unë mund ta më thonë që ndoshta në pej fakulteti filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur, që ai ka doktorun këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen na qen libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. I kisht Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe ardhë një Shqipë, dhe më thonë, ashtu. E, tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë arbresh, është Enia Sipçevich, është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të arbreshet. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirë shqinë dhe qëtë pasë, në është diku qëtë gjardheq, është në bërë shfaq, në është pak në pension, por është i vetëmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mjë në thomë dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë për nëse, ka ditë me për Shqipë, ka qenë në Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në përbyros, masa menan, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bili këshin bë avit në atë fush, vini, di kanë thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë e më interesu me ditë se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atonë, këton, ka qenë intelektual, ka qenë është marrë jetën kulturore, mirë po është interesant se mund të thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. A kur di që kanë qenë pranë në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona ashta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam intu aty se na konspiroi ka kallzu para se më vra, që marrveshja tregtare Jugosllavi Shqipni është shkatrim i Shqipnisë, si ka bë punë. A ka ndjesh për Josip Gjergja me çit teatraliteta. Domthon, a di kështu që nuk kor bash lehtë këto sanë këtu.
4: Po. Po.
1: Këto janë disa figura që.
4: Po, se dashta edhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
1: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, në po. Bëhon është tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në mm-hmm. Ne japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marr vendim të përhershëm të domethënë shkolla shqipe që na 2 vjet. Nuk e kemi pas vendimin, po nga qeveria, nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bën paqje ashtu mirë, po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marr lejen kështu ashtu me nxënësa dhe ata fillimisht na kërkuam që na arbnesh me pas shkollën shqipe, unë thash veç na arbnesh, jap sim se diku tjetër nuk jap. Mirë po se që apo dikisht e pak tendenca aty këtu na jo, që është umë, në ashtu i ta i shkodhjetër të eksi, po është normal, ajo, është ne e kombulem, nuk ka vetëm këtu. nëse këtu po s'ka. Se e paguam një herë në klasët, që kur një, një fush futbolli, në bashkëguadët të shkollës, dhe një nga dojshme në erë aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, me ato mësimin plotësues, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C, tash e pak e tregoj, edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhen dikur me kalimin e kuptera dhe arbreshet të shkollë, po tash që ata në zonë sa që ishin shkollë fillore, kur dulen gjimnazë e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. Oh. E lypen lanë zgjedhore, edhe une e bona një kurrikul, me ndimin e profesori Saku, të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet dhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të nonta apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesor Vatje, Fakultet Filologjik, edhe e punuam një ashtu edhe unë kisha atë një bisedë me atë kryetarin e komisionit që ishte e pavarur në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu lypen këta në shkollën e mesme. Edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni, se për shkollë fillore nuk ish problem. Komisioni që tash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plotësum ato, edhe kështu që na lëshuan drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë, komisioni më thanë që...
4: Po, se gjithë ato bërë bërokratik.
1: E kemi kry punën tanë, po, thanë ju atje, unë e thira ministrin, direkt atje, kështu bisedoha me njënën bëtyne. Edhe thash që esrin, këtë drejtim, se nuk kemi na atje një jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas këllaj, përsham, mu gjithdo kurikul në tonë. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalium, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendu i meri, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Domthonë përveç kurrikulit që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoi shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Domthonë bashkërisht tonë kemi tash, secilin gjuhën e vet që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul kuadër shtetit krejt këtu, edhe lëndë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lëndë fakultative. Domthonë e merr ose e merr gjermanisht, ose frangjisht, ose gjuhën shqipe, domthonë edhe ka notën. Domthonë nëse ka notën e merr dhe jashtëmisht, që ai nuk ndodh, ja u vitin. Ka është lanë që i hub vitin në zanë, më është lanë me kredibilitet, lanë me kredi. Kështu që fëmijët, unë edhe mund me të drejtë, nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë, shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejtë në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant, na, adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë, na kur kemë pas manifestime të hujtë, komuniteteve, jënë gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, abadina, jo. Edhe unë për shkak të japim sim edhe në Split atje ka pas kërkesë unë pomlon sim tu mendu që po më zalëson dikush atje mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut tash me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë si lën këto merë gjën gazuri ajo pleada aty ne shikoni se në anzor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi unë e kam kryer këtu janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar për Viktor Karpaçin atë pikturën e fundit gotik sikimi të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është, po din njëri i Shqipnisë si shkum atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andrea Leshin që i thonë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai ndoshta e dim që është për shkak se kanë nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu, është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën vetën tonë kom arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanosi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Sheni Jeronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga e emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
4: Po. Vebe,
2: po desha të ndërlidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se Nëse shikojmë portalet e ndryshme, por kam hulumtuar së dëmës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
1: Po, shikoni, unë thashtë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena ish Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak bërësësina t'i ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat dhe më thonë pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkrua këtu atje, dhe më thonë disa profesor doktora që në këtu në zarë, kanë majtë dhe na atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se, kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o konë mirë, nuk më thonë, që shta këtë tjirë, dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kush do të bisedon, tek si jo me thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Më kjo, të na nuk mungon, unë në bisedë me një drejtore, i thash drejtoresh, ta ishte edhe ajo Jana, dhe më thonë ishte arbleshe, jo Jana, tash ata, se këtu e kanë atë parë, dhe më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, në mundën e qenë më paki, që gjithë, na i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të na dyrë, tash, e din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë, me madhe, 100.100, ma shumë se krejtë popujtë Balkani, ta e di, o, na tash ta dim këtë parkume. E dhe më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë mushli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo për shdesan me pytë, për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, dhe më thonë, është kjo e vërtetë, ma dhe ka nevojë, tu ka pika transishme, dhe më thonë shumë, edhe kjo. Shiko, se na për shembër këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptarë, çdo vjet kemi qenë dhe jemi edhe si vjet, që ato manifestimet e tyne, ne na kemi edhe një manifestim vetë, në salën tonë, do të na i sjellin disa libra, disa kështu, dhe ne do t'i presim. Dhe më thonë, ne këtu, do t'ju nimojmë aty nësë individ, dhe kanë ata, por ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, nëna u ka lajmëru që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencor i akademisë, akademik Fizi Islami, Shën Basha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën abadin aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadorët e Shqipërisë Kosovës e tjera, ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të hapi librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokat e misionit diplomatik, OKBB NATO, USA me selin Tiranë, Fatos Kryzi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion, në Austri, profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvidhma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëheqësi i divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punës të Jashtme, këna ka siguru edhe ekskursionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me fëmin tanë shqiptarë që kanë ardhë ma vonë. Se tash, se arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbëneshi, të italisë për arbëneshi, se i kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjenë edhe na ka mundësu një ekskursion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemur e Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministrat mbrojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadil Hadergjona, general luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant luftë, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shembull, lidha historianë në botë, në Seli, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizer, rektori i universitetit për biznes dhe teknologji në UBFT në Prishtinë, toni gazetarët që kanë vënë në televizionin Zek Sinani ai tjetri Islam Haxhive, Flamur Shala një profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmet a gjithashtu publicist, edhe një guzimtar i fjalës lirë dhe një njohës i madh i çështjes kombëtare. Masane kemi na ndoshta një 2-300 kolegë tan, mi far shqiptar shaljani e kret ta televizës dhe çani diku një 300 vet. Mo koleg tim ka thërrim, shohim edhe kështu që i tollovitim këto biseda dhe krejt. Megjithse kanë pas lajmërue, nuk e di se na nuk kemi tashti edhe nuk kemi se na nuk i kemi boftesa, po janë lajmëruar për shembull prej Italisë disa kryetar komunave të Kalabrisit domos, apo dikush Sicilisë. Për shembull i Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antonetta, domthon kryetar që janë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjen.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe vërtet, në numër.
1: Shumë e vërtetë, tu kemi drejt.
2: E lemo, për shembull, në Zarë, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitetet e juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi, naturisht se ndoshta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portalet të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që në të në puna,
1: për shumë bunë? Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu tek si. Na për shembull e dham një ashtu. Unë me ju thot drejtë një mësues këtu që pati fort nuk kam qejf me rinë me dhonë kësi, se kom punë shkolla aty dhe. Mirë po, është fjala se cili këtu. Për shembull, na kemi konsultin, për shembull, Shandon Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japin mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë, një është konsulti Shqipnisë këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, për shembull, na kemi pas edhe një deputete këtu, e kemi pas një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë, se na tash jemi edhe një grup me bashnjakt, se ne më pas një farë respekti në alonë dhe qanë Shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di, jo më nashti me bashnjakt, ku ata jenë shumicë, për shemë, dhe gjithë mor nga duhet shumë, më konë për sëndrume që të njëj për më mujtë me fituë, sa ata me bo me saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemë duftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, adi pëse zeshta unë, se gjithë do një njeri këtu, Shqiptarë, dhe që janë aktivista, për shemë, është kryetari i Unionit Shqiptar, Esat Qëllaku, i cili ka marrë një valle me luftëtarët dhe në organizatë atje, se dhe vetë kanë luftu. E adini që luftëtarët në Kroaci, Shqiptarë, kanë dhe një kontribut shumë të madhë, edhe nështë ata jënë halka kryesore, edhe e marveshjeve të rasit fundit që jënë Shqipni, Kosovë, edhe Kroaci të marveshje shusarake. Edhe mund nëmi o thonë që merita kryesore ju takon këti grupi. Unë nuk e më konë luft këtu. Unë s'kom qenë, nuk e mardhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur pirane. Mirë po, ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëhese më të ndaltë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz brom, por që ata nuk kom pa si e punë shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dritarja hapun, është dritarja hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit. Mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara, në porasirë që ka ardhur në zarë ditët 90 këtu. Domthonë Ibrahim Rugova ka qenë. Pastaj ka qenë edhe ky Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta. Bile kemi pas kanë një ardhur presidentët. Shikoj për mëna ndërun edhe presidenti aktual i Kroacisë për shembull ka pasur një manifestim ku erdhi Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është na kemi momente të caktuara që ndoshta ai ta i kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbëneshë edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi aq të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di ashtu. Mirë po, ko kemi kalu mirë edhe kështu që në nxënsa edhe ashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë, Mirë është kur vinë, ka njëherë kështu, mos më dalë fotografi edhe veç më shkue, apo din hona tjetër ne kemi këqyr, a mundëm shkollat mes më arbreshat më shku me studiu të na, për na ke pas problem për shambull, në ambasatën kratë me qunin njëri që di Shqipërën dhe praktikisht e pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që Kronë Krestish, kur ka punu që a fjallohet dalimi midi Serbisë në atun, a i fjallohet e ti ka shërby për në gjuhën standarte, kratë, maskerimit kratësis. Në më këtu është një, do më thonë, një anë atjetër, për shumë arhivat këtu.

0: le abbiamo fatto così, associativa in Zor, un tipo di Citovitsko-Zmajevic,
1: Po, shiko, është edhe
0: e tre
1: shoqërata trive,
0: organizativi.
1: arbesh. Po shoqërata trive, arbesh të organizume, sidomos 2-3 vjetë të fundit, djemë tri shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
0: Super.
1: Po,
0: Po
1: dhe
0: kjo
1: është shoqërata,
0: Vitsko-Zmajevic,
1: është kryesore, Maximiliana Branqi, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza, tash është benzion, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në arbesh viteve 90-a, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
2: Në të kryezirë.
3: Po, Nikola.
2: Faktikisht, ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha ngjarjet një historie
3: Na u
2: shumë të gjatë.
3: knaqëm, na u knaqëm duke në
2: Mirë
3: dëgju.
2: po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptar,
3: Pa
2: si
3: tjetër,
2: shoqat,
3: pa tjetër,
2: edhe
3: pa
2: është
3: tjetër.
2: domosdoshme për dëgjuesit tonë, se ne së pari jemi shqiptar, basa me edhe shtrimi më largë.
3: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pika të shkurta, komuniteti shqiptare në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidencë dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, pulësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është një më i vogële.
0: Vetëm në Zarë.
2: Vetëm në Zarë.
3: Vetëm në Zarë.
2: Dhe prefekturën e Zarës, kuptohet.
0: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokere, me split?
2: Po, edhe atje numri është një shtin jetë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, beso që prafërsisht deri në 60.000 njerëz veprojnë, jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidencë jemi prafërsisht në 25.000.
3: Mos harrojmë, mos harrojmë vetë se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km
2: Ashtë, ashtë.
3: dhe ka shumë ishuj, edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj
2: Ashtë.
3: se
2: Po, të
3: sa
2: e
3: është.
2: marë parasysh
3: Po.
2: edhe aspektin geografik, kulturor, që Kroatia ka qenë gjithmonë që e afert me shqiptarët, do shtë aktuem dhe thonë që e dhe me përshëndru me numër pak më të marë.
3: Po. Nikol,
2: Po,
3: për fund,
2: kur?
3: një mesazh për fund, sekretari i shoqatës shqiptarëve.
2: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të
3: Ashtu.
2: shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve 90, mërë nuk kanë pëshu, edhe mesajin që përfaqësues të shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve, në zarë, në diaspor, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj, në prag të 300 vjetorit të arbrezve, kam fat që unë personalisht jam udhëheqës i shoqatës.
3: Shumë mirë, faleminderit.
2: Kjo kishte beqend.
3: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin Gjuhës
2: Përshëndetje.
3: Shqipe. Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
2: Patjetër.
3: Po, faleminderit.
2: Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
3: Faleminderit. Vesel,
1: Po, urnoni po.
3: në fond një mesazh për ndëgjuesit tanë.
1: Po, pa tjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskurzionin që kemi të ri tanë,
3: Po.
1: aty Shqipnia 2 ditë, 3 në Shqipni dhe 2-3 jemi në Kosovë. Ato Shqipni si e, këto të Kosovë, tekstet e librave na i binë, arrinë ambasadat, mundohem, edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi që to, kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesaj është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në mesjet ishim popull shumë i madhë, nështë mund të ishim popull sikur ta në Evropë që në së cili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne përanduria turke në pashkat ruse, na kemi dhe arbreshet sot, këta e kanë atë sindromin e asaj periudhe, do më thonë ashtu. ishim popull i madh, mirë po u zvogël.

0: Për shembull, raca jonë u zhvoglu, u shkatru ose u asimilu në emet ortodoksisme të rrimave tjera në Balkan. Më sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptar kemi fillu, na kanë njoftë fuqitë e mëdha amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me Amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në udhëheqje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot, zonë ty në duhet ndëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, domethënë njerëzit tonë në diasporë bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa, domethënë në vendlindje, sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, në mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojnë në përvendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethana shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vende të tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kam parë në Austri, për shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkolluar atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. Po jo në më rëndësi, ta majmë këtë vi, mënyrë të kulturume, jemi qytetarë të madhjetit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose të jemi sa ma unifikus, shqiptarët Balkan kanë nevojë mos me pas e zgjedhje na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në udhëheqje të shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedhë. Nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas me kuptim atje, na nuk mund të diktojmë çka zgjedh Shqipëria, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet që janë atje tani. Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat shkollet i bin kështu, mos të hupin gjuhën dhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë nxënësa të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacisë, domethënë është një Melita Roshkovic, është prej Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Të kemi sukses, përpara mi ka shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, se cila në veti ka një fush shumë të madhe. Se cili shqiptar këtu, për shembull, kemi shumë udhëhesa këtu, pe vitet 90-ta përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi, do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel, faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zarr.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me lajt, me pikafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, edhe po jafromi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm knasin të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit shqiptar në Zarr, nga rrëfimet e të ftuarve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm te roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe te puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të dytëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë e qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njëherë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr Nikolën. Falemnderojmë të ftuarit.
2: Don't fly away. Stay tuned on Radio Helsinki 92.6.